ko nā ia nei Māori o te mala e wakakainga nei whealake ko tō whakalongo mai ki ai te le o te lati o uwe amfutuna urua ki whakawheta ai te hoki tau whangana mai ki a ko tō ne hoki o whamalolo i te pongpongi nei pe ko tō ne hoki a wahi ake pē a ko tō lati o i te lakanga e ni mana whakamana tua tu ko te whakatahi a tātou e kaku ki te temi o te horahiva pe mo fa fi fi ipe o te fa e furi e whangana mai ki te le o te lati o ta fito i te lakanga nei ko tō e whaanga aue Ko tō e ngā ue I te ukoroa, ko tō e ngā ue tāwhito I te ukesi. Pea mo koutou pē e tu ula ki he whaahinga ngā ue pē o te Māori ani I te ulopitari. Ko nā ia ki hiva mō whakawhiawhia I o koutou lotō I te pungpungi nei, mo tō e whakamanu atu I te aho ani o te whae.